Лански политие блуя файн. Писък и на кожи сол всак дан. Си проблеми далеч стран.

0: Парни валят на актуално 12 минути с 22. Добър вечер! Добила съм едно спорчило, драгота, in sicer живе Нужа. Съм се пело из феще, от коче на Локи под Радуха. Било е вече като отлично там, Любляни, па слишим тебе на радио Актуал. Право лепо те слишат, зай съм же дома мед виногради, взирома би песъм виноград. Окей, погледам, мало съм на руби пребрала. Моя дислексия, па то начко тога. Погледам, сам да толе наштимам, драго, зай съм малко добил неприправлено. Виноград. Ева бомо срихтал. Окей, мамо я. Младен Гарович ин ме яши. Я сам не знам поведат кашна фешта и цо донес бла. Спет сам се по мојам за 1 кило, па 2 зредила, кер то и тко. Ти греш мал окол мед людьми, мед актуаловце, мед веселјаке, па там ен риже домач пех, па там ун домачо клобасо, па ун ма домачо медицо, главно, ни да ни. Морш придет рез лачен, тако да јас понавачи 2 дни, се ви сте прхајам с Коринска, 2 дни понават пред тим не јем да сам порис лачена на гремо хриба. Не, на главно, хитам се. Главно, драго, хвала за ваше домаче боровничке, бле са веќе код одлични. Мами се, то са таки бруничке брез алкохола. Гледам. Гремо. Млади Грдовичи ин ме јаши ин виноград. Сите, мам сме спири мал веќе пина. Ампак сен, нема, се не знам веќе горд. Мал веќе пива, тако. Кот вина. А се нич. На јесен бомо па какшен винчек веќе пил. Гледам. Нич сирена. 30, 40, 50. Повејте ми ке сте, кај почнете ин катера песам вам завртим. Тали сделе па за драгота?
1: Господине Грдовичу, реците, кој е ваш најдражи град?
2: Најдражи град